Охладаюся темностью або святля посвідьте до мене єсте небе для возростюнгамся мой ксюжиц моє сонце все тебе захочте і легце для вас розумію.